ma ni nyuma ye no kure ewo otini ni mpa igba imu odin juma die so no yen assignment yen buta ye yen susu ye ya ya die nyina ye ba ko pe se ye so die urade ye shire urade ya page urade ya tuntuma urade ni ye din asida mano ne ya fana semo a wan kwoti anye bibiara oye ye no a Kenya ye jidi a pija ye jidi a she ye hun crying e jina so di mpaye no mpaye dware mpaye asra mpaye bo e fram mpaye bo she mpaye bo nante mpaye bo if he say otrini ni mpaye bo e mo den no e ye no ma bibre e twa se onipa bo mpaye da omre ho sane rade asem e she ye enti mpaye bo eye o Kristo ni wakondie eye waduro said obi tumi koma lam hodin sini ho kramo ho busum ho trofo di fo ho okojware dufa ya kotetene ne de moto ahyehye no odi aduro obi su kotu bayie wo suso o Kristo ni nyankopon ba anyankopon honhom ti mu wo suso ese se udimpa ibo onum mpa ibo etware mpa ibo bi tware mboja bi tafri mboja ebi num nsio ya tain wo kukuo mu adore mu anu anum no waje ban sira to na sen no de kai bi ahyene nan no watafri moto adentia or 45 ne ho won so so odie ne mpae bo entira me kase so ye Kristo ni na oyi mpae bo akwa ana se won pem pae bo na wo ya ye se adwene aye ne firi nsuo mato konkon so won to mean survival e won konkon so ho adwene se yi ni firi nsuo mu etu nsuo ano a won to mean survival because enye ho any ne tena bia o da nsuo no mu a o wa ho den o wa skills sana won so so udim pai bo dware mpai bo sram pai bo fram pai bo nante mpai bo mu a o hu ye ten enti me nya mpai bo enu ti na urade nyankopo asem hye ye nkura se ye ma ye ni na ho na ye we ni mo mpai if we say adie nyina ayue ye apen enti o Kristo ni nyankopo ba empire bo na empire bo eye eya de papa Yesu Kristo she na djuma se with prayer na o vie na djuma with prayer na o ye nyankopon o na o ba asase su ni pati biem na so wan toto ne empire ba se enti won so so a waji Yesu Kristo adie Pempai bo chira kwan Midin ade Solomon Jesse ajekum

0: Utie Asempa FM 94.7. Chumedia yatu di se otrini ni mpa iba imo otin. Ena wasogusua utie. Fre unuyabi na unuyabi nso enfre ni nuyabi. Fre uyonkubi na uyonkubi nso enfre ni uyonkubi. Na okrun fre yire na yire nso mfre ma. Na efie wura frɛ wo fie hɔfo na efie hɔfo mo nso mo frɛ mo fie wura ye nyina ye mom na ye mom paye eni mpaye no mom paye nyare mpaye nsra mpaye bɔ na ye nante mpaye bɔ mu
1: want instant MVP status join the new Dick Scorecard Plus program.

nkwa edin no eye nsenkyrene edin no eye anwanwade yakoso abompae Numbers chapter 6 verse 24 numre 18 sia ngichemu aduo no 9 Awurade nhyira wo na won hwa wo so Awurade ntine ni mu nhyira wo na won no mu Awurade emma na ni so nhwa wo na omma wo asomdwie Awurade emma na ni so nhwa wo na omma wo asomdwie verse 20 Numbers chapter 6 24, 25, 26. Awurade nhyira wo na wɔnhwɛ wo so. Awurade nti n'anim nhyira wo na ɔnom wo. Awurade mma n'ani so nhwɛ wo na ɔmma wo asomdwie. 27 no. Na ɔmfa ne din nto Israel so na me deɛ mehyira wɔn. Patwa kase wo Yesu Kristo din mu. Ene anadwi ene anopai Awurade hyira me mama ne me mama hyira me nananom ene masefo Awurade hyira me ne menuanom ne yema ene yasefo wasemu nti wasemu a wankwoti anye bibiara a wuyeye no nti Awurade hyira me ne menuanom ani ye ma ani yasefo Awurade hyira me ne meyire ani ye ma ma ani ye ma mema ani ye nananom ani yasefo ewo Yesu Kristo demo Awurade hyaye nso ewo Yesu Kristo demo Awurade tiwani mu kyira yan ewo Yesu Kristo demo Awurade ma wani so hyaye ewo Yesu Kristo demo

obi bo ni unuanim ne momma ne masifo de se wo kanchi akantam agumu so a ewade di damo so nte enya adwuma ewade mane ne so hwema ewade mane ne so hwema bosumye ye na mwe e ko na wie ye ewade no mo wo mama somdwie wo tene ne mo kire mo wo mane ne so hwema

Paye bi wo nyum aduenu nson verse baby. No matter. O se. Adie ba ku na me die me sra wurade. Na no na me hwe ho kwan yi. Se me na me die nyina. Metna eradifie.

0: Hallelujah, hallelujah.
1: Amen.
0: Onyame ma nyame enhyira obi a anadwo nso. Ene enumere nso ye dia sida ene enimonyam ema obadie. Se enumere nso aye ne pe na aye ho na enumere nso ye ne nyame ma edin hiemu. Sabre eye the revival prayer a ena ebre asun. Enumere menyu afidie no eye mfiri ha no aye asempa 94.7. Sabre ye be bom paye na ye din paye. Ye jina onyame asem so na yakọ Awurade anim ewo empai bom. Enu nti enumere enyi afidie ni mfiri ha. Na onyame ma ebi nhyira. Amen.
1: Amen.
0: Enumere midi ndi wo sempa kani kwame owusu. Enyame nko na midi dwuma yi. Onyame asofo akesefo ewo efia ha no mo. Asofo a ewiyebere mu onyame eduwo mu eye dwuma. Awurade eduwo mu bubu, Awurade duwo mu dwiri na Awurade enam wo mu su esie.